som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

jeden fór má ľudí rád, tak začni skôr, než príde skrát, počuť ten chór znie zďaleka.